0: ka mu tu kwan hi na mo ko mu free hi na mo ko hi anopai let me know hey afa udi ka na me fan sorry so awurade ode ne ma ko no onfa mo nko wa
1: Zero